0: ku ojumo e ka ba sabala ojo ja fun toni o n taja na si wa ni kale o si salaye lekun re fun wa o tun won ta ati to se se ki a ba ta ba fe ra loju oja o le ba wa kale
1: ekaaro
0: kile nta ma
1: eyin ni
0: bawo le se ma nta ma
1: crate eyeyo
0: o da ile le nta crate
1: uno ni 7000 mo de lo ni 6000 ko da mu lo ni 5000 mo tun lo ni 45
0: se bo se tobi si le se ma nta
1: se tobi si ni
0: o da mo ri pe ile awon kokon si wa ju ga meta abi merin bawo le se ma nta
1: meta yen ma ta ni 600 mo de lo ni meta 700 mo tun lo ni merin 800 mo lo ni merin 700 mo tun lo ni marun 1000 mo de lo ni marun 12
0: awon crate yen so ye tek ni jare jale ko din abi bawo
1: eh o depend de bi baba sori customer si awon customer mi ran wa laroro ni won a di fun won pe kon ma lo tori eyin o kin pe baje awon kan wa ton ma ti pe na ra ko se ri ni
0: oda mo ile le ma ra eyin lati bi te ti ma ra
1: lati poti iru eyin wewe le ti wo ni 45 yen baje ara ni 4000 ele ti mo ni 6000 yen ara ni 5200 iru ele ti mo ni 7000 yen 765 yen a ma ara ni 5650 ko bo si iye kan
0: oda mo ibele ti ma re
1: a ma re yin ni idanre a ma ri ni oba ile a de ma ara ni Ibadan Oyo Osun Ilogu a ma ra
0: oda
1: ni Sapure nikan
0: oda e se gbe ni ora na le ti gbe lenu ta je wa yen je ka tun tesi wa ju ka tun bi elu ni le oye ti won ta yin o ye ba wa ka yo e ka ro ma
2: bawo ni
0: e se wa ki le nta ma bawo le si ma nta ma
2: 5000
0: mo ri pe awon kokan to bi ju awon ko lo
2: o to bi ju awon lo
0: oda ma gbe le ti ma ri ra ma
2: oda ro ti
0: ka ilo le ma ta eyo eyo ko
2: 200
0: si eyin ba fe bere owo eyin bayi ilo le ni dani lati fi bere
2: bani 50-60
0: se gbogbo gba ta ba doja la ma re ira ni abi oni time ti de pe
2: gbogbo gba
0: ta ba doja ni
2: yes
0: e se mo e je ka su tesi waju ka tu bere lo re mi e ka ro ma
3: e ka ro
0: e se ma ki le nta ma
3: nta
0: bawo le se ma ta
3: a ni oni ko so ni 5000 naira a ni 55 a de ni 6000 o di pe lo ni ba se tobi si
0: o ke o di pe lo ba se tobi si se ma ta ile le ma nte yo
3: e yo a ta oni me pa 1000 naira ata oni maro 1000 naira
0: oda ma se sisi lo nta na bi tutu
3: tutu na ma nta o
0: okay nta sisi
3: ara
0: se ma nte yo abi crate ni ko le ma
3: ta crate an te yo
0: okay se ma ta
3: ata crate
0: oda si a ba fe bere owo eyin bayi ilu la le ti be
3: ko si yo ti yo le fi bere o depend lori iye te ba ni lowo like bi 20000 ko le fi bere
0: se gugu ata ba doja la le yin ba na
3: bo la te wa se bayi ta le yin
0: o ki gugu ata ba de bi bayi
3: na ma be yin
0: ra ibo le ti ma re yin ra ma
3: a na won fans to ma de wa fun wa
0: o na ko wa se
3: wa fun wa
0: esimo ara na le ti gbe lenu ntaja wa oye ti won ta eyin ati ti se se ti a ba fe ra loju oja ti e ba fe ka wa ba yin lo oju oja tabi e ba fe polowo oja yin lori eto e le kan si wa lori oye ti wa ni 490-9226 oye ti wa ni 490-9226 Oyindamola Ogunmolu lo n jabo fun Glow FM eto lawudo n te siwaju
4: Eje ka jo so asoyepo.
5: Kawojo wa o ma ba baje.
4: Lawujo ko gbodo baje.

0: wo mo ti fe ka lo be mo ba fe pe mi nayan to pe mi o go number 0915 987 6265 0915 987 6265 Joy Yusuf je n gbe gbeyin je le o ra be dede
1: le o ba mi mi no tu pe ni o ra tun e ti mi da yo
0: wo se
1: mo ji ka ke tu mi ti gbe oro e ba mi yan mi ten
0: eh olohun oba
1: o da o wa da pe ni pe mo ra ni ka le
0: eh
1: O se ba mi. Aka gbo kakiri na para lohun
0: ami
1: mo ma para ni lu gbo woni ni o to ni na para lohun
0: ami
1: ola pe nu a ko olu pe wa pe di
0: eh o ti rebete o ya be mo ti fe ka lo o mo ti fe ka lo ba ti dojo mo jo wa atu pada wa tu mu fo no go eto yi kinsile inevu sa won so ko to do mirin o omi eko ne rin o odugba se